Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
1: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez šesto, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Mariborski zdravstveni dom bo po skorajšnjem odhodu še dveh specialistov ostal brez okulista za odrasle. Že lani sta zavod zapustila dva zdravnika, zdaj odhajata še preostala specialista za odrasle. Ostala bo stale okulista, ki zdravita otroke. Zavod je zapustil tujega specialista, vendar mora ta pred samostojnim delom pridobiti slovensko poklicno kvalifikacijo. To naj bi trajalo še približno 10 mesecev. Čakalna doba za prvi pregled že zdaj dosega okoli 3 leta, številni pacienti pa termina sploh nimajo. Še bolj skrbijo kontrolni pregledi na 3 do 6 mesecev, ki jih zavod ne more več pravočasno zagotavljati. Pri nekaterih očesnih boleznih lahko zamuda povzroči trajno poslabšanje vida. Vodstvo je ministrstvo za zdravje prosilo za nujno pomoč, predlaga pa trajen prenos dela programa skupaj s pacienti k drugim izvajalcem v regiji. Tako bi jim zagotovili varnejšo in pravočasnejšo specialistično obravnavo. Vlada je naklonjena trem posvetovalnim referendumom predlagani za 11. oktober. Prvi bi prejemanje denarne socialne pomoči povezal z opravljanjem družbeno koristnega dela. Drugi referendum zadeva ukinitev obveznega prispevka za javno radio televizijo in ne glede na izid bi država morala zagotoviti neodvisno, pluralno in finančno vzdržno RTV Slovenija. Tretje vprašanje pa je volilna pravica državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, sicer so izidi posvetovalnih referendumov pravno nezavezujoči, bi pa pomenili politično usmeritev za prihodnje zakonske in druge odločitve. Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg in njegova žena Priscilla Chen sta kupila grad Strangkelly na Irskem. Gotska graščina iz 1830 stoji na skoraj 180 hektarjih v grofiji Waterford. Kupnina ni javna, Irish Times pa vrednost ocenjuje na 20 do 30 milijonov evrov. Družina bo posestvo uporabljala med obiski Irske, kjer ima Meta mednarodni sedež. Prejšnja lastnika sta grad kupila in obnovila v začetku tega stoletja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dajmo pogledati, kaj se dogaja z vremenom in sicer malo se lažje diha, ne, v tem trenutku, kaj ti po noči je deževalo, 18 stopinj premoremo, 18 jih imate tudi v Velenju, medtem 19 Celje, 19 stopinj Ptuj, 20 Murska Sobota. Najvišje temperature danes do 29 stopinj, bolj kot ne bo prevladovalo pretežno oblačno vreme in še so možne kakšne plohe, kakšne padavine, torej preko dneva. Jutri se nadaljuje podobno, torej oblačno, še nekaj padavin je možnih v jutranjem oziroma dopoldanskem času, temperature pa bodo jutri še padle in sicer naj bi se gibale tja do 24 stopinj. Ceste. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tvornega vozila oviran promet med Pernico in Dragočavo proti Mariboru, o drugih posebnosti pa zaenkrat ne poročaš. Če opaziš še ti karkoli na tvoji poti, lahko sporočiš na 041-211-211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Ja, dobro jutro, evo. Pa smo prišli do konca še enega tedna, zaključujemo še predzadnji avgustovski teden, samo še dva vikenda v tem mesecu, v tem recimo še temu tako poletnem mesecu in upam, da jo res izkoristiš po tvoje, ker to je najbolj prav, najbolj fair, ampak najprej dajmo priložnost temu petku, da nas očara, ne? Dobro jutro. Natalija, bom s tabo.

0: V Sloveniji vse avtomobile postavili na eno ogromno parkirišče. Kaj misliš, katerih bi bilo največ? Bencinskih avtomobilov, dizelskih, hibridnih ali električnih? No, mi ne rabimo več ugibati, ker je Zala že tukaj. Zala, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ti nam razkrij, kaj pravzaprav v Sloveniji najbolj vozimo.
1: Konec lanskega leta smo imeli v Sloveniji skoraj 1,3 milijona registriranih osebnih avtomobilov. Skoraj polovica jih je za pogon uporabljala dizelsko, 45% pa bencinsko gorivo. Hibridni osebni avtomobili so predstavljali 6%, električni pa 2% voznega parka. V primerjavi z letom prej se je povečalo predvsem število električnih avtomobilov. Bilo jih je za 45% več.
0: No, kakorkoli že, takšen je torej vozni park. In karkoli že ti voziš, glavno je, da te avto pripelje, recimo v tem jutru do cilja in torej varno in po možnosti tudi brez kake prižgane rdeče lučke. Pa dobro jutro.

0: Pusik je Dolls in Buttons, 21 minut še šesto. 18 stopin Maribor, 19 Celje, Velenje, 19 tudi Ptuj in 20 Murska Sobota, 19 Ljubljana. Oblačno jutro imamo. Oblačno naj bi bilo tudi čez dan, še se bodo pojavljale kakšne plohe oziroma nevihte, sodeč po vremenski sliki. Na pomorski avtocesti je zaradi okvare tvornega vozila oviran promet med Pernico in Drugočavo proti Mariboru. O drugih posebnosti pa zaenkrat ne poročaš, če opaziš karkoli, kar te zmoti, pa servis 211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
7: City.

0: Boys on in picture of you in 6 in dobrih 29 minut. Dobro jutro.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Občina Pisnica objavlja razpis za sofinanciranje letošnjih programov in projektov društev. Izbrane dejavnosti mora biti v celote izvedene letos. Podjetje Anasan MD je s prodajo maknila prehransko dopolnilo vitamin D3 plus K2 plus E. Laboratorijsko preizkušenje pokazalo previsoko vsebnost vitamina D3. Carlos Alcaraz se po 4-mesečni odsotnosti vrača na igrišča. Zaradi poškodbe tenisač ni tekmoval do aprila. Na odprtem prvenstvu ZDA, ki se prične 30. augusta, bo branil nastop. Medtem nastop prvega igralca sveta Janika Sinnerja ostaja vprašljiv.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: In Michael Bublé, 36 na petek. Oblačno jutro, 19 stopinj Maribor, 19 tudi Celje in Ptuj, 19 Murska Sobota, 18 stopinj imate v Velenju in 19 Ljubljana. Današnje temperature se bodo gibale tja do 29 stopinj. Pravzaprav nas ves dan čaka bolj oblačno vreme, tudi kakšne posamezne plohe niso izvzete. Na pomorski avtocesti je še vedno zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Pernico in Dragošovo proti Mariboru. O drugih posebnosti zaenkrat ne poročamo. In če imaš ti kakšno drugo informacijo, lahko pokličeš na 041-211-211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovalis Trzin.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
8: City.

Natalija in veš, 46 minut, dobro jutro, Natalija, sem s tabo. Ja, a veš, da bo vijolična barva v začetku septembra v Ljudskem vrtu spet imela nekoliko drugačen pomen kot običajno. Začelo se je namreč že naročenje na tradicionalno krvodajalsko akcijo Vijolična kriza vse ljudi, ki jo skupaj pripravljajo UKC Maribor, Rdeči križ in NK Maribor. Letos 1. in 2. septembra kri pa boste tudi tokrat lahko darovali kar na stadionu, torej na severni ploščadi Ljudskega vrta. In seveda bo podarovanju za vse krvodajalce poskrbljeno z malico in druženjem potem na vzhodni tribuni. Je pa res pomembno, no, da se na darovanje predhodno naročiš, tako da imaš vse informacije na njihovi strani. Termini se že polnijo in če že mogoče nekaj časa razmišljaš, da bi prvič recimo daroval kri, je to zdaj lahko dober razlog, da končno narediš ta korak. Ker za nekoga je to, ne vem, ura vašega časa, za nekoga drugega pa lahko pomeni veliko, veliko več. Pa dobro jutro na 21. avgusta.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred sedmo, v novinarski redakciji Borgreiner.
2: Dobro jutro. Vlada je Bruselj zaprosila za možnost še večjega znižanja trošarin na bencin in dizel. Slovenija bi lahko ob izrazitih cenovnih šokih spustila cene pod najnižjo raven Evropske unije. Prvotna prošnja je postala konec julija, zdaj predlaga še nekoliko nižjo mejo. Razlog so vztrajno visoke cene energentov in hitri ukrepi nekaterih sosednjih držav. Predlagano poletno obdobje ostaja nespremenjeno. Podobno dovoljenje sta že dobili Hrvaška in Švedska. O morebitnem zniženju bi sicer odločali glede na razmere na mednarodnih energetskih trgih. Demokratična republika Kongo je prijela 70 tisoč odmerkov cepiva Ervebo proti eboli. Cepivo je odobreno za sev Zaire, ne pa za sev Bundibugyo, ki se trenutno širi po državi. 20 tisoč odmerkov bodo uporabili v kliničnem preizkušanju. Preostalih 50 tisoč je namenjenih zdravstvenim in drugim izpostavljenim delavcem. Od izbruha sredi maja so zabeležili več kot 5 tisoč okužb in več kot 2300 smrti. Gre za najhujši izbruh ebole v zgodovini države. Na razpis za novega direktora Narodnega doma je prispelo 9 kandidatur. Sedanji direktor Vladimir Rukavina se bo po 34 letih vodenja prihodnje leto upokojil. Razgovori bodo v začetku septembra. O končnem predlogu bi mestni svet lahko odločil na septembrski seji. Izbrani direktor bo dobil 5-letni mandat. Za mesto pomočnika direktorja, ki bo vodil nastajajoči center Rotovž, je prispelo 24 prijav. Ena ni izpolnjevala vseh pogojev, odločitev pričakujejo septembra. Center s knjižnico, kinom in galerijo naj bi odprli v začetku prihodnjega leta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: In poglejmo. Vreme najprej, 18 stopinj Maribor, oblačno je nad nami, oziroma oblaki so nad nami, 18 tudi Velenje, 19 Celje, 19 Ptuj, Murska Sobota ter Ljubljana, 19 stopinj. Današnje temperature do 29, čez dan pretežno oblačno, še so možne kakšne padavine, sicer pa možnost padavin tudi jutri zjutraj, v dopoldanskem času še in potem čez dan do 24 stopinj, ko bo oblačno in suho. Zastoje imamo v tem jutru na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, sicer pred delovno zaporo v obe smeri, ovira pa še vedno na pomurski avtocesti zaradi okvare tvornega vozila, tam je oviran promet med Pernico in Dragočavo proti Mariboru. Opaziš ti kakšen radar, zastoj, katero drugo oviro, lahko sporočiš na servis 211, torej 041 211 211. Dobro jutro, dve minuti čez sedmo na petek. Mimo grede, za vse ljubitelje paradižnika, danes bo na osrednji mariborski tržnici potekal že četrti festival paradižnika, na katerem bodo ponovno iskali najtežji paradižnik v mestu. Tako da, če imaš doma kakšnega takega res orjaka velikana, ki tehta več kot 700 gramov, potem je čas, da ga pokažeš tudi ostalim, ga prineseš, ker mogoče pa imaš ravno ti tega potencialnega prvaka. No, festival se začne že ob 9 in tudi za paradižnikovo juho bo poskrbljeno.

Harris, Dua Lipa, One Kiss in 9 minut čez 7. Dobro jutro ti želim. Ja, vem, da smo 21. avgusta in da večina še razmišlja o, ne vem, poletju, o kopalkah, nekateri še mimo grede niti niste bili na dopustu, ne? No, spet drugi pa se očitno že več kot pripravljajo na novo zimsko sezono. Tako je tudi na Pohorju, tako da prihodnji konec tedna se bo pričela predprodaja smučarskih vozovnic za Mariborsko Pohorje. Zdaj, največja razlika je v ceni pri sezonski vozovnici za odraste. V predprodaji bo stala torej dobrih 544 evrov, pozneje 742 evrov, torej skoraj 200 evrov razlike. Ne? To se absolutno pozna. Cenejša bo tudi Pohorka, 382 evrov in 50 centov na mesto 450. Tako da tisti, ki pa smučate bolj občasno, recimo 5-dnevna vozovnica za 5 poljubnih dni, v sezoni pa stane 183, pozneje, ko ne bo več v predprodaji, pa 203 evre. Stopnice seveda lahko kupiš na blagajni Pohorske spenjače ali jih urediš na daljavo. Tako da zdaj, če že zdaj veš, da boš po zimi veliko na smučeh, se pač očitno res splača biti hiter. Predprodaja se začne prihodno soboto, torej 29. avgusta in bo trajala vse do 6. septembra. Glasba je zastoj in mi jo imamo 11 minut čez 7. Dobro jutro.

0: Rooney, When Did Your Heart Go Missing? Dobro jutro. Oblačno vreme, ta trenutek Maribor 18 stopin, 19 Celje in Ptuj, Murska Sobota 19 stopin, 18 Velenje, 19 Ljubljana. To 29 temperature danes, tem, da bo prevladovalo bolj oblačno vreme, tudi kakšne plohe oziroma padavine niso izvzete, predvsem v popodanskem času. Skok na ceste. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami so zastoji med pravzaprav pred delovno zaporo v obe smeri. Ovira ostaje na Pomurski avtocesti, zaradi okvare vozila je tam oviran promet med Pernico in Dragočavo proti Mariboru. Previdno na tvoji poti, če imaš še kakšno drugo informacijo, pa servis 211.
1: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO, gradimo priložnosti.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si. City.

0: Blue Boy, Remember Me in točno pol osmih.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Mariborsko doživljenjsko igrišče je 21. avgusta zaprto. Sodelavci se udeležujejo izobraževanja za mentorje programa MEPI, namenjenega mladim med 14. in 24. letom. Po usposabljanju jim bodo pomagali pri prostovoljstvu, razvijanju veščin, športu in pustolovskih odpravah. Vlada je potrdila več kot 6 milijonov evrov vreden program za odpravo škode po junijskih ujmah, najhuje je bilo v Komendi in Cerkljah na Gorenjskem. Portugalski nogometaš João Cancelo je z Barcelono podpisal pogodbo do 30. junija 2029. Za katalonski klub je že dvakrat igral kot posojen nogometaš.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good in 7:38 minut. Temperature 18 Maribor, 18 stopin tudi Velenje, 19 Celje, pa Ptuj, 20 Murska Sobota, 18 Ljubljana. Današnje temperature do 29, vmes se lahko pojavljajo še kakšne padavine. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, predelovno zaporo v obe smeri, na Pomurski avtocesti pa je ovira pravzaprav okvarjeno tvorno vozilo, tako da je tam promet oviran med Pernico in Dragočovo proti Mariboru, prav tako pa je oviran na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo smer Maribor. Še ti opažiš kakšno posebnost na tvoji poti, lahko pokličeš na servis 211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
7: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
8: Spar Online. Za en opravek manj.

0: Vlado Kreslin in lahko bi zletela 47 minut.
1: Efekt.
0: Danes sprašuje Maša, Bor odgovarja. Eno stvar pravi, da je opazila, zakaj so plastične posode po koncu pomivanja še vedno mokre, medtem, ko so kozarci in krožniki že suhi.
2: Draga Maša, pozorno opazovanje. Plastična posoda je po koncu pomivanja še mokra, kozarci in krožniki pa so že suhi. Najbolj enostavno zato, ker plastična posoda po vročem zadnjem inspiranju hitro izgubi toploto, kozarec in keramični in krožnik zatežja, dlje ostane ta vroča, zato toplota pomaga, da voda izhlapi. Pogosta zmota mimo grede, da plastika ostane mokra, ker upija vodo, a večina posod ne upija nič, težava sta hitrejše ohlajanje kapljice. Sredstvo za izpiranje sicer nekoliko zmanjša površinsko napetost, voda lažje odteče, ampak plastika ni mokra, ker je stroj ne bi oprav, preprosto in zasušenje zmanjka toplote.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta pred osmo je v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Združene države so zaveznice in Kitajsko pozvali k sodelovanju pri gospodarski osamitvi Irana. Ameriški finančni minister Scott Bessent je napovedal največjo usklajeno gospodarsko izolacijo v zgodovini in je prepričan, da bo ta kampanja zrušila iransko oblast. Predsednik Donald Trump je predtem napovedal gospodarsko vojno in zagrozil državam, ki poslujejo z Iranom. Bessent meni, da bi gospodarski pritisk zmanjšal možnost novih obsežnih vojaških operacij. Podrobnejše ukrepe bo predstavil na konferenci v ponedeljek. Iran je ameriški načrt zavrnil, njegovo zunanje ministrstvo je grožnjo označilo za gospodarski terorizem in zločine proti človečnosti. Zunanji minister Abbas Araghchi trdi, da Washington tako preusmerja pozornost od lastnega dolga in stroškov obresti. ZDA od drugih držav pričakuje izbiro med sodelovanjem z Washingtonom ali Teheranom. Vlada je v razvojni načrt uvrstila 3 zdravstvene naložbe, energetska obnova ljubljanske porodnišnice bo stala 12 milijonov 580 tisoč, prenovili bodo izolacijo, ogrevanje, prezračevanje in razsvetljavo ter uvedli obnovljive vire energije. Za pripravo novogradnje psihiatrične bolnišnice v Vojniku je namenjen dober milijon, prek naj bi do konca leta pridobil gradbeno dovoljenje. Zdravstveni dom Ravne na Koroškem bodo za skoraj 3 milijone evrov nadzidali. V Majšperku bo 1. septembra predvidoma pričel delovati nov zobozdravnik, dejavnost bo opravljal v okviru koncesije, novi izvajalec bo prevzel okoli 2000 pacientov. Sicer v Majšperku gradijo center zdravja z 2 zobozdravstvenima in 2 ambulantama družinske medicine, po trenutni časovnici naj bi bil dokončan v letu dni. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Bolj oblačno jutro in 19 stopinj Maribor, 19 Celje, Velenje, 20 Ptuj, 20 Murska Sobota, 19 Ljubljana. Današnje temperature do 29 stopinj, pravzaprav bo prevladovalo oblačno vreme, tudi kakšne padavine so še možne, sicer količina ne bo velika. Jutri še nekaj posameznih kapelj z neba, 17 stopinj zjutraj, čez dan pa do 24. Preverimo še ceste. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Zaradi okvare vozila pa je oviran promet na Podravski avtocesti med Podlehnikom, Lancovo vasjo proti Mariboru ter tudi na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Če ti opaziš kakšen radar, kakšno drugo posebnost, smo tukaj, z veseljem sporočimo naprej, če ti sporočiš nam na servis 211. Dobro jutro, 2 minuti čez 8, 21. avgust, spet gremo malo, s prstom v zemljevidu. Kako je fajn, ne? Ker na ta način nič ne porabimo, nič ne čakamo, samo gremo. Torej, danes bomo med drugim sprehajali po Krompirjevi, Grahovi, Fižolovi in Zeljni ulici. Prav zares, brez šale, kmalo.

0: Kolibri Jefferson, I really like you. Dobro jutro.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: In smo že na severu Evrope, pravzaprav v Estoniji danes. Torej, ponavadi je Tallinn tisti, ki pobere večino turistične pozornosti tukaj, zato mi nismo na tem placu, v tem mestu, ampak smo v drugem največjem mestu v državi, Tartu. Tartu velja za estonsko univerzitetno, tudi kulturno prestolnico, mimo grede, to je bil tudi uradno pred dvema letoma, torej leta 2024. Tamkajšnja univerza, med drugim, je bila ustanovljena že leta 1632, tako da je zaradi množice študentov samo mesto precej mlado in živahno, oziroma ima ta značaj. Zdaj, na glavnem mestnem trgu lahko hitro najdemo, kolikor se tam sprehajamo, enega njihovih simbolov, vodnjak Kissing Students, oziroma študente, ki se poljubljata pod dežnikom, in to je taka obvezna, pravijo, fotografska točka mesta. Na trgu stoji še ena zanimivost, tako imenovana poševna hiša Tartuja, ki se zaradi mehkih tal in različnih temeljev skozi leta malo ugreza oziroma se je nagnila. Pravzaprav danes je v njej del umetnostnega muzeja, domačini pa jo primerjajo celo s poševnim stolpom v Pizi. In že smo pri njihovi, to pa fascinantni in verjetno tudi najbolj zanimivi četrti, Supilin, torej stara lesena četrt tega mesta, in tu se ta zanimivost prične, kajti ulice tukaj imajo imena, kot so Krompirjeva, Grahova, Zelna, Fižolova, in ravno zaradi teh imen se je območje prijelo ime Jušno mesto. Zdaj, če smo si že naredili lušte vso to zelenjavo, estonska kuhinja je precej konkretna. Veliko je krompirja, seveda, rženega kruha, mlečnih izdelkov, tudi gob in teh sezonskih sestavin. Mogli puder, recimo, je tradicionalna jed z krompirja in ječmena, ki je tako pomemben del estonske kulinarične tradicije, da je bila že pred leti ta tradicija priprave te jedi vpisana na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Za nekaj sladkega na koncu še kohuke, torej majhna skutna sladica, pogosto oblita s čokolado. Tartu je tudi pivovarsko mesto, tukaj domuje Ale Kok, ena taka bolj znana estonska pivovarna, kjer imajo tudi muzej oziroma Beer World. Evo, mesto, ki ponuja veliko, danes smo bili torej na severu Evrope, kam gremo v ponedeljek, predlagaj.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Sugar Babes, Hole in My Head in 8 in 20 minut. 19 stopinj Maribor, 20 Murska Sobota, 19 Velenje, Celje, 20 Ptuj, 19 Ljubljana, oblačno vreme danes, skozi dan do 29 stopinj, tudi kakšne plohe so še možne. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, predelovno zaporo v obe smeri. Zaradi okvare vozila pa je oviran promet na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru ter tudi na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Naletiš še ti na kakšno posebno, želiš obvestiti ostale? Izvoli 041-211-211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. augusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
3: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. augusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golpe in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica, kot se šika. Gasilska veselica, PGD Lenart.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Strzin.
9: City.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over, in dobra minuta pred pol deveto.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Policisti na moču podjetnika preiskujejo plačilo s ponarejenim denarjem. Občan je neznancu prodal kros motor, potem pa posumil prejete bankovce. Festival Letni oder Ruše je v dveh večerih ponudil musical skupine Only Gems in komedijo Mama je umrla dvakrat. Program se nadaljuje do 23. augusta na odru Podgoroj. Nastopajo še Matjaž Javšnik, Plavi orkestar, Bigfoot Mama in Klapa Šibeniko. Japonski dirkač Yuki Tsunoda se bo vrnil na dirko Formule 1 na Nizozemskem. Zaradi poškodbe Isaaca Hadjarja bo Liam Lawson prestopil v Red Bull.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Cupid, Robbie Williams in Nicole Kidman sta odpela tole. Da mi lahko pogledamo v nebo, oblačno vreme prevladuje, 19 stopinj Maribor, 19 Velenje, 20 Ptuj, Murska Sobota, 20 tudi v Celju in v Ljubljani. Danes do 29 stopinj, možne so še kakšne padavine, predvsem popovdne. Jutri v dopoldanskem času kakšna kaplja se lahko pojavi, 17 stopinj takrat, čez dan pa jutri do 24. Zastoji na Štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, predelovno zaporo v Besmeri, prav tako pa so okvare vozil na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru in tudi na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Opazi še ti, kakšno oviro posebnost izvoli servis 211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, 5-letnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

Muffin, nov dan in 8:44 minut. Res je, tudi danes je nov dan, novo jutro. Upam, da vse poteka po planu. Sicer pa, zdaj gremo spet malo se sprehajati po glasbeni zgodovini. Leto 2002 danes v odspredju, ko se je za kulisami ene najbolj uspešnih dekliških skupin tistega časa precej zapletalo ali pa zapletlo. Govorim torej o Atomic Kitten, poznamo, ne? Ne vem pa, če veš, da pri samem nastanku te skupine je imel pomembno vlogo član zasedbe OMD, Andy McCluskey. In ne samo to, da je pomagal sestaviti to trojico, sodeloval je tudi pri pisanju komada, ki jim je popolnoma spremenil kariero, torej pri skladbi Whole Again. Pred tem hitom Atomic Kitten namreč niti približno niso bile uspešne, obstajala je celo možnost, da jih založba odslovi. No, potem pa je prišel ta velik njihov hit, postal je eden najbolje prodajnih singlov leta v Veliki Britaniji, bil seveda tudi velik hit po Evropi in Atomic Kitten je pravzaprav, lahko rečem, čez noč spremenil v eno največjih britanskih dekliških skupin tistega časa. Ampak z uspehom pride tudi denar, s tem pa težave. Dekleta so posledično želela večji del avtorskih honorarjev, kar je McCluskey tudi zavrnil. Zaradi tega se je njihov odnos tako poslabšal, da pa je na današnji dan se zanetil tudi pravni spor. Tako da ja, to sta torej dve plati tega velikega hita, ki si ga vrtimo tudi po 24 letih. Tukaj so Atomic Kitten. Whole Again! Za lepšo jutro, uživaj!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji. Volgraner.
2: Dobro jutro. Letošnja suša je v vzhodni Sloveniji povzročila eno najslabših let in v zadnjih 50 letih. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je posledice pregledal na območju Podehnika. Rejcem ponekod primanjkuje krme za 4 ali 5 mesecev. Ministrstvo išče način za pravično pomoč pri nabavi. Podanovski kmet je zahteval tudi hitrejše uvajanje namakalnih sistemov. Po navedbah sindikata zdaj potrebujejo do 22 soglasij, postopki pa trajajo 4 ali 5 let. Minister obljublja hitrejše spačevanje pomoči. Do konca avgusta naj bi izdali 3800 odločb za škodo po lanski suši. Genij sonce v romunskem kraju Gheorgheni zgradil velik baterijski hranilnik električne energije. Pogodbo je sklenil z romunsko družbo Valdevar Energy. Sistem bo imel moč 55 MW in zmogljivost shranjevanja 220 MW ur. Projekt ima urejeno zemljišče, dovoljenje in pravico do priključitve na omrežje. Gre za največji trenutni projekt družbe GEN-I v Romuniji. V načrtu sta še dva podobna hranilnika, družba pa želi razviti preverjen model gradnje, ki ga bo lahko uporabila tudi pri prihodnjih projektih. Naložba bo okrepila tudi njeno navzočnost na energetskih trgih jugovzhodne Evrope. Slovenske železnice 21. avgusta v Ljubljani odpira novo prodajno mesto na trgu Svobodilne fronte, druga bodo 24. avgusta odprle na začasni avtobusni postaji ob Masarikovi cesti. Vozovnice boš naprej mogoče kupiti tudi na glavni železniški postaji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vreme, oblačno 19 stopin, Maribor 20, Murska Sobota 20, tudi Velenje, Celje 21, Ptuj 19 stopin, Ljubljana. Današnje temperature se bodo gibale tja do 29 stopin, nekaj manj sonca, več oblakov, tudi kakšne plohe se lahko predvsem v popodanskem času pojavijo. Tudi jutri zjutraj še lahko pade kakšna kaplja, 17 stopin sicer, pri oblačnem pa čez dan do 24. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo, in sicer v obe smeri. Ovire pa še vedno zaradi okvare vozil na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru, prav tako na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom, tudi tukaj v smeri Maribora. Imaš še ti kakšno posebno zaostale v prometu, pokliči 041-211-211.
0: Jutro.
1: O, petek, vse je drugače, ko si tu. Vem, da imaš podobne misli, dobro jutro. Naj te ta dan maksimalno razvaja, da je kljub vremenu, ampak verjamem, da več kot paše, ne, ker če se mene vpraša, ne. Tako da pašejo tudi odlični hiti, mi jih imamo.

0: pa Still Good Grief, 10 minut čez 9.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Za ta petek je ena precej zanimiva kombinacija dveh glasbenih svetov. Na eni strani nemški DJ, producent, tudi Bunt, ki je v zadnjih letih postal precej veliko ime elektronske glasbe. Mimo grede, njegovi komadi imajo že več kot milijardo streamov. Letos je prvič nastopil tudi na Coachelli, kjer pa je občinstvo ponudil še takrat pred samim uradnim izidom skladbo Stay in naslednjo slišimo kmalu. No, na drugi strani pa kanadska pevka Lauren Spencer Smith, poznamo jo po komadi kot recimo Finger Crossed in Flowers. In to je njeno prvo skupno sodelovanje, Stay premierno pri nas.
1: Natalija Manova.

0: Arijem, Imitation of Life. Dobro jutro. 20 stopinj Maribor, 20 tudi Murska Sobota, medtem 21 na Ptuju, 20 Celje Velenje, 20 Ljubljana. Današnje temperature bodo segle tja do 29 stopinj, ostaja sicer oblačno vreme, tudi kakšne plohe niso izvzete. Še skupaj na ceste, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, predelano zaporo v obe smeri. Nazadnje pa ste tudi sporočili radar, in sicer v prekopi, torej stara cesta Celje Vransko, tam naj bi bil črn Caddy. Če, hvala lepa, mimo grede za to obvestilo, če imaš ti še karkoli za dodat, izvoli servis 211 in srečno.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Slog, ki pritegne poglede, in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo. Začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam. Ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX Klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si. City.

0: Life is a flower, Ace of Base in točno pol desetih. Dobro jutro.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Kaj novega pa bor?
2: Dobro jutro. Ministrstvo za zdravje ponovno zbira predloge za zastopnika pacijentovih pravic na območju Maribora. Kandidate lahko predlagajo zdravstvena in potrošniška društva, občinski sveti ter območni svet zdravstvene zavarovalnice. Pravnik Rajko Pirnat meni, da varnostne službe predsednici države ne smejo omejiti dostopa do pomembnih tajnih podatkov, tako ukrep pravi bi v njegovi oceni bil nezakonit in neustaven poseg v predsedniški mandat. Belgijec Jasper Philipsen je dobil drugo etapo kolesarske dirke Renevi in prevzel skupno vodstvo, Slovenec Jacques Hergin pa bil v sprintu sedmi.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Have a nice day in to ti želim tudi jaz. Torej 9:37. Dobro jutro. Nekaj se sicer trudi sonce skozi te oblake, a vendar prevladuje bolj oblačno vreme in takšno tudi čez dan. Danes do 29 stopinj, tudi kakšna ploha oziroma nevihta se lahko vmes pojavi, sicer bo količina dežja majhna. Kar pa se tiče aktualnih temperatur, pa je takole 20 Maribor, 20 Murska Sobota, 22 Ptuj, 21 Celje, Velenje in 20 Ljubljana. Če ceste preverimo skupaj, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo. V obe smeri pa ovira na Štajerski avtocesti med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru. Če opaziš tudi ti kakšno posebno, želiš obvestiti ostale, pa lahko to storiš na 041-211-211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti

0: Podjetje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

Iskalec resnice. Borec za vse pravice. Nikoli dovolj nagrajen za svoje legendarne dosežke. To je en in edini.

0: Reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Morda ste zasledili, da so v eni od trgovinskih verig ugotovili, da je konopljino olje napačno oziroma ima napako preveliko vsebnost THC-ja. Zato so to olje seveda tudi umaknili iz prodaje. Skoraj istočasno pa sem dobil klic tudi enega zaskrbljenega občana, ki je na nek način, bi lahko rekel, posredno tudi oškodovanec zaradi tega. In zato sva se danes dobila tukaj z gospodom Branko. Tam gospod Branko, dober dan.
1: Ja, dobro.
0: Torej, dajte povedati, kaka je torej ta vaša težava.
1: Dobro, jaz nimam težav, mislim, posredno jih imam. V bistvu jih ima moj foter, 83 let star, penzionist, ki je v cajtu korone, ko je imel ogromno časa, ker niti na sprehode ni hodil, pa v trgovino, pa to, kar pač upokojenci delajo, veliko prebral o učinkih konoplje. Zajmite konoplo, vse skup lahko date na stran, konopla vam vsem pomaga. Tako da me je že začel sprašovati, rekel, čujka ti si, daj to probo kadit, pa to se nekaj foter daj, ne seri. Zrihte se neko ne, kupi si to te ti, kaj so zadeve v trgovina in tak si on kupo to bio olje.
0: In na to je to bio olje imelo neko vsebnost THC-ja, kar ne bi smelo imeti načeloma, ne?
1: Ja, načeloma ne, ne. Mojemu fotru je po narekovaji tak pasalo, da prvo si je sklepe mazo, pol je to že zjutraj pil, na kar so tudi sta z mamo vse mogla doma v tem pohat. Čeprav materi ni bilo dobro in je tudi po kosilu vedno pol do 6 ur spala, ampak sva se njemu to ni čudno zdelo, ne. Praktično začel na novo živeti, ne. Vpisal se je fitness, odhodili so me pač enih 6-krat klicali, ki je dal mojo številko za kontakt, da potem, ko si je naložil 190 kg, da bo dvignil, se je po 20 minut pa eno uro joko, ker je pač menjava razpoloženja značilna, ne, za ko si to začneš v telo davati. Vsaj 3-krat na teden me je klical, da ima toliko energije, da bo šel navzaj svati delat, jaz imam svoje življenje, bi neho, prosim, srati. Je rekel, okej, če me ne postiš, svati nazaj, tam, ko sem bil delovodja, pa bom šel za Volt vozit hrano.
0: Ne morem verjeti, res.
1: Ja, namreč kupil si je cestni bicikl za 3 ure in ko me je kolega klical, čuj, ne bi ta rad moto v službi, ampak tvoj foter ti ši bicikl po Malečniškem bregu gor, oblečen tekmovalno, tako da snemajo dokumentarec, kak bo enkrat Roglič, ko bo star. Ustavo je promet, malo se je smejal, malo klev, malo joko gor po bregu, skratka najmanje gono. Red si ne da nič. Eden od njegovih vrhuncov je tudi, da se je doma pač življenje spremenilo za 600%. Namreč z materjo sta skupaj krepko čez 150 let stara, tak da si znate predstavljati. Ob tem, da ko ga vrže, ko spi, ker te on spi, mu mati je redno svečo pred usti prižiga, ker ba je zine, pa ni nič od njega, tako se je vlego, tako stane po 6-7 ur. Jo je tudi zjutraj pri enem takem rutinskem opravilu, ki traja že 50 ali več let, ko mati turško kavo skuha in počaka zraven, da se kava vsede, je prišel odzadi. In je rekel, o, glej, ti njo, kaj ti delaš? Pa rekla, kavo kuham, čakam, da se vsede. Ja, te pa se ne bi ti med tem še malo vsedla. In ko se mati obrnila, je valjda skup zlezla. Mati mi je svoja zgrožena povedala svojo plat zgodbe, malo pač vse skup je zapakirala. In me prosila, če bi lahko garažo izoliral, da bi šla tja noč živeti. Neko, mati, se sem jaz zmenil z njim, zdaj ne seri, pa tu cirkusa dela še dodatnega. Medtem, ko mi je foto rekel, čuješ, pubec? Mislim, tebi povem, tak ti si član družine, edini sin pa to, on počas je mogel malo menjati, ne? Ker stara zajedno skup padla, ko sem pač nekaj hotel, ne? Tako sem jo še mogel 20 minut ribati, prednostnjo rukno. Z vsemi podrobnosti pač, ki so sledile, tako sem rekel res hvala ata. Problem pa je to zdaj, ker tega olja več ne bo in stari se navleko tega, ne? In zdaj, če mu damo ono, kaj nima nič not. So sosedi na varnosti.
0: No, jaz upam, da boste rešili, gospod Branko, res zagata, ki jo imate, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred deseto, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro dan. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj zahteva ukrepitev sistema dobrobiti živali po razkritju razmer na kmetiji v Križevcih. Inšpektori so tam našli 5 poginjenih govedi in 3 živali v zelo slabem zdravstvenem stanju. Eno žival so morali eutanazirati, preostali 2 so odzeli lastniku, jo premestili v prehodni hlev in zagotovili veterinarsko skrbo. V objektih je bila tudi približno 75 cm debela plast gnoja. Z gnojem so bila prekrita tudi poginula goveda. Pristojni še ugotavljajo čas in vzroke pogina ter odgovornost za to dogajanje. Nova elektronska sporočila razkriva sodelovanje ameriških in iranskih oblasti pri deportacijah več kot 100 Irancev. ZDA so jih s 3 leti poslali v Iran septembra in decembra 2025 in januarja letos. Iranski predstavniki so zahtevali spremembe seznamov, ameriški uradniki so nekaterim zahtevam ugodili. Mariborski policisti pred začetkom pouka preglejujejo prometno signalizacijo v okolici šol. V prihodnjih dneh bodo preverili tudi načrte varnih šolskih poti. Okrepljeni nadzori so napovedani zlasti za 1. september in prve dni novega šolskega leta. Policisti bodo takrat posebej pozorni na voznike v neposredni bližini šol. Obiskali bodo tudi otroke, jih popeljali po šolskih poteh in jim predstavili varno vključevanje v promet. Namen priprav je pravočasno odkriti morebitne pomanjkljivosti ter povečati varnost najmlajših udeležencev ob njihovi vrnitvi v šolske klopi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211, aktualne temperature, bolj oblačno 21, sicer v Mariboru, toliko tudi v Velenju in v Celju 22, Murska Sobota 23, Ptuj ter Smolnik 22, danes do 29. Oblačno ostaja čez dan, tudi kakšne padavine niso izvzete, nekaj padavin oziroma nekaj kapl pravzaprav jutri zjutraj oziroma po noči in zjutraj 17 stopinj čez dan ostaja oblačno do 24. Zastojim, šlo še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, predelovno zaporo v obe smeri. Na zadnje se je zgodila tudi prometna nesreča, zato je oviran promet na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico, sever proti Ljubljani, še ovira, ki ostaja na štajerski avtocesti, pa je med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru, ter, kot že rečeno, med Framom in Slovensko Bistrico, sever proti Ljubljani. Opazi še ti kakšno posebnost, izvoli, tukaj smo servis 211.
0: Dopoldne z Rokom.
3: 2 minuti sta čez deseto, Rok, te pozdravljam na Radio City. Petek je, za nami pa ponekod tudi kar naporna noč. Upam, da nisi kot jaz se zbujal po noči in mislil, da bo konec sveta. Strele in veter so me kar malo prestrašile, ampak ne, ni bil konec sveta, petek smo dočakali, tako da konec tedna na Radio City pa gremo naprej z muziko, kot se spodobi za petek, sami hiti Radio City.

0: Jet in Are You Gonna Be My Girl na Radio City, 19 minut je čez 10. Poglejmo temperature, Maribor in Celje 21 stopinj, Murska Sobota 22, Ptuj 23, v Slovenskih Konjicah 24, v Ljubljani pa 20 stopinj Celzija. Danes oblačno in do 29 stopinj, popoldan še možna kakšna kratkotrajna proha. Sobota oblačna in do 25 stopinj, v nedeljo pa malenkost bolj jasno vreme in do 24 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru. Zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri. Na Primorski avtocesti okvarjeno vozilo med Dekani in Srminom proti Kopru. Zastoj pa med mimo Brezovice proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. augusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: City.
0: Petek, 21. august je danes, tudi za danes sem preveril, če je za datumom mogoče kak poseben dan. In ja, danes je dan Cool 8 pijače, ameriške pijače, ki nam je lahko znana iz kakšnega filma, mogoče, če še nismo poskusili. No in v bistvu za nas to ni ravno aktualno, ker je pri nas ne poznamo, ampak mi je padlo v oko, ker sem ravno dva dni nazaj našel doma neko staro zalogo in tudi poskusil. Ja, in me je nažalost zelo razočarala, umetno, kot se za ameriško pijačo spodobi. Je pa tudi postila madež na pultu in to tako močno, da sem ga komaj počistil, tako da mogoče ni najbolj zdrava pijača, potem sklepam oziroma vsaj ne lušta se ti najbolj, ko si misliš, kaj se to dogaja potem tvojem telesu, ampak pustimo kulejt Američanom, oni naj to pijajo, jaz mislim, da naš Pingo vsaj zame vedno zmaga.

0: Taylor Swift in Opelight na Radio City, 10 in 39 minut je. Poglejmo temperature, Maribor in Celje 21 stopinj, Murska Sobota 22, Ptuj 23, Slovenske Konjice 24, v Ljubljani pa 20 stopinj Celzija. Danes pretežno oblačno kaže in do 29 stopinj, popoldan še možnost kakšne kratkotrajne plohe, ponoči ponovno nevihte, sobota pa bo oblačna in do 25 stopinj, v nedeljo nekaj več sonca in do 24 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti še vedno okvarjeno vozilo ovira promet med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri. Na Primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Dekani in Srminom proti Kopru, zastoj pa še vedno mimo Brezovice proti Kopru prav tako. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega. Javi še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
1: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomurski sejem.
8: Top weekend v Mr. Petu.
9: Mr. Pet.
8: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: City.
0: Če ste med tistimi, ki že počasi razmišljajo o smučarski sezoni, imam dobro novico za vse te hitre smučarje. Kmalo se začenja predprodaja smučarskih vozovnic za Mariborsko Pohorje in Areh. Med 29. avgustom in 6. septembrom bodo vozovnice na voljo za nekoliko bolj, bodo na voljo po nekoliko bolj prijaznih cenah. Recimo sezonska vozovnica za odrasle bo stala 544 evrov namesto rednih 742, kar še vedno ni nek drobiž, je pa razlika že potem kar konkretna. No, če vam je celoletna sezona malo preveč, je tu še vozovnica Pohorka, za njo bo treba odšteti 382 evrov, redna cena 450 evrov, imajo pa tudi petkratne dnevne vozovnice, v predprodaji bo ta stala 183 evrov, z njo pa lahko potem smučate pet poljubnih dni v sezoni. No, če ste s poletjem že vsaj v mislih zaključili, še mogoče ni treba ravno nabrusiti smučk, s karto pa torej lahko malenkost pohitite in tudi prišparate.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 11, novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. 21. avgusta prvič zaznamujemo UNESCO Mednarodni dan podvodne kulturne dediščine, namenjene ozaveščanju o vrednosti arheoloških najdišč, brodolomov in drugih potopljenih sledi človeške zgodovine. Takšna dediščina razkriva razvoj civilizacij, trgovine, prometa, tehnologije in medkulturnih stikov. Ogrožajo naravno propadanje, podnebne spremembe in nezakonito izkoriščanje. UNESCO želi zato okrepiti raziskovanje, varovanje in sodelovanje držav. Slovenija je pogodbenica konvencije o zaščiti podvodne dediščine iz leta 2001. Slovenska vlada je zamenjala svoje predstavnike v svetu Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, 4 nove člane imenovala za preostanek mandata, ta se izteče september prihodnje leto. Odpoklicala in zamenjala je tudi 4 predstavnike ustanovitelja v svetu Onkološkega inštituta Ljubljana. Njihov mandat traja do novembra 2027. V svetu splošne bolnišnice Slovenj Gradec je pod stopo dosedanjega predsednika imenovala še Lejlo Agič. Zamenjave sledijo spremembi pravilnika, ki vladi omogoča odpoklic predstavnika ustanovitelja na predlog ministra za zdravje. Ministrstvo zagotavlja, da vsi novi člani izpolnjujejo zahtevane pogoje. Na Ptuju poteka prvi pesniški festival Versija, ki bo do sobote ponudil več kot 30 dogodkov. Domači in tuji avtori nastopajo na zasebnih dvoriščih v stolpu, knjižnici, gledališču in vinski kleti. Program povezuje poezijo z elektronsko glasbo, filmom, prevajanjem in vinsko kulturo. Obiskovalci lahko poslušajo ustvarjalce iz Evrope, Karibov in Kitajske. Festival vključuje tudi delavnice za otroke in mlade. Organizatorji želijo poezijo približati različnim prostorom, jezikom in generacijam, s tem pa spodbuditi srečevanje umetnosti, tradicije sodobnosti in mednarodnega kulturnega dialoga. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Stopinj v tem trenutku v Mariboru, 23 tudi v Celju, Murska Sobota 24, Ptuj 25 stopinj, Slovenske Konjice 26, v Ljubljani 21 stopinj Celzija. Danes bomo imeli pretežno oblačno vreme in do 29 stopinj Celzija, popoldan še možnost kakšne plohe, ponoči tudi nevihte. Sobota bo oblačna in do 25 stopinj, v nedeljo pa nekoliko več sonca in do 24 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet pred počivališčem Lukovica proti Celju na voznem pasu, tam torej previdno. Še vedno na štajerski avtocesti ovira tudi med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru, zastoji pa med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Dekani in Srminom proti Kopru, zastoji pa med Ljubljano in Brezovico prav tako proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, javi to na servis 211, pokliči ali piši na 041-211-211.
3: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 11, Rok, ti delam družbo na Radio City, ponekod po Sloveniji je bila noč kar naporna. Nevihte so zbudile tudi mene, upam, da si imel ti kaj več spanca. No, v nekem trenutku sem mislil, da so sosedje prežgali luči, pa so bile samo strele, tako pogoste, da je bilo kar svetlo zunaj. Ampak no, že to, da je petek, nas seveda drži po konci in seveda, da imamo veliko dobre muzike, sami hiti Radio City.

0: Celine Dion, I Drive All Night na Radio City, 23 minut je čez 11. stopinj v Mariboru in v Celju, Murska Sobota 24, na Ptuju 25, Slovenske Konjice 26, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Danes lahko pričakujemo pretežno oblačno vreme in do 29 stopinj, popoldan še možnost kakšne plohe, ponoči tudi nevihte, sobota pa oblačna in do 25 stopinj, nedelja pa sončna in do 24 stopinj Celzija. Na cestah pa ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo in sicer v obe smeri, na primorski avtocesti pa med na relaciji Ljubljana-Brezovica proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: City.
0: Letošnje poletje smo morali kar veliko piti zaradi te vročine. Popularne so vedno bolj tiste velike flaše, lepe, take okrašene. No, vse ostale, ki pa nismo v trendu, pa kakšna klasična plastenka navadna vode. No in tisto pa navadi spijemo, marsikdo jo potem še enkrat napolni, mogoče vzame nalepko dol, pa še enkrat napolni in spije in še enkrat in tako naprej. Ampak me je zanimalo, če je res dobro imeti potem tisto enako oziroma isto plastenko celo poletje. Strokovnjaki namreč opozarjajo, da problem ni v vodi, ki je v plastenki, ampak sama higiena okoli plastenke. Ko pijemo neposredno iz plastenke, vanjo pridejo bakterije iz ust in sline in če jo potem postimo nekje na toplem, imajo te bakterije praktično popolne pogoje. Še posebej poletje torej plastenke ne smemo puščati v razgretem avtu recimo ali pa nekje na soncu in če opazimo kakšne praske, razpoke oziroma deformacije, tudi kakšen čuden vonj pri plastenki, no takrat je čas, da jo menjamo. Tudi mikroplastika je ena izmed tistih stvari, ki nas malo prestrašijo. Sicer zveni strašno, ampak trenutno še ni dovolj dokazov, da bi običajne količine predstavljale neposredno tveganje za zdravje. Večja težava sta potem obraba plastike in slaba higiena torej. Če pa vodo vsak dan nosimo sabo, je najboljša izbira steklenica iz stekla ali kakšnega nerevečega jekla, pa seveda tudi to treba redno čistiti, še posebej tiste slamice in ustnike, tam se bacili najraje skrijejo.

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. 20 minut manjka do 12. 24 stopinj v tem trenutku v Mariboru in v Celju, Murska Sobota in Ptuj 25, Slovenske Konjice 26, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Nekaj oblakov bomo imeli danes in do 29 stopinj, pa povdan tudi možnost kakšne plohe, po noči nevihte. Jutri oblačno in do 25 stopinj, v nedeljo pa nekaj več sonca in do 24 stopinj Celzija. Na cestah pa ustrajajo zastoji, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delno zaporo v obe smeri, proti Ljubljani v tem trenutku zamuda dobrih 20 minut, proti Mariboru pa slabih 20 minut. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča zastoji proti Primorski, na primorski avtocesti pa zastoji od Ljubljane proti Brezovici proti Kopru ter mimo Vrhnike proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti karkoli novega, javi še ostali na 041-211-211.
1: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO, gradimo priložnosti.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: City.
0: Če bi vi bili župan in bi vas nesrečno zbilo kolo, kako bi odreagirali? No, italijanski župan Koma je očitno izbral precej radikalno rešitev, prepovedal je kolesarjenje v mestnem jedru. Od septembra naj bi tako kolesarji skozi približno 30 ulic morali peš svoje kolo pa lepo vozili ob sebi. Prepoved velja tako za klasična kot za električna kolesa in seveda je hitro prišlo do težav oziroma nestrinjanj. Kolesarji in mestna opozicija županu očitajo maščevalnost, saj je tudi sam priznal, da je predlog nastal potem, ko ga je junija zbil kolesar na električnem kolesu, storilce pa potem tudi nikoli niso našli. Župan pravi, da je območje polno pešcev in turistov preprosto prenevarno in da je treba zato poskrbeti za varnost. Kolesarji, ki so kritiki največji, pa pravijo, da če te zbije en kolesar, še ne pomeni, da so problem vsi. In že napovedujejo tudi proteste, sredi septembra naj bi se načrtno zapeljali prav po ulicah, kjer bo vožnja prepovedana. Skratka, v Komu se jim očitno dogaja, upam samo, da ne bo kdo popackal župana z kakim sladoledom, ker potem bo prepovedal tudi to.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 12 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro dan. Letošnja suša je v vzhodni Sloveniji povzročila eno najslabših let in v zadnjih 50 letih. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je posledice pregledal na območju podjetnika. Rejcem ponekod primanjkuje krme za 4 ali 5 mesecev. Ministrstvo išče način za pravično pomoč pri nabavi. Podanovski kmetje zahteva tudi hitrejše uvajanje namakalnih sistemov. Po navedbah sindikata zdaj potrebujejo do 22 soglasij, postopki pa trajajo 4 ali 5 let. Minister obljublja hitrejše splačevanje pomoči. Do konca avgusta naj bi izdali 3800 odločb za škodo po lanski suši. Vlada je v razvojni načrt uvrstila 3 zdravstvene naložbe, energetska obnova ljubljanske porodnišnice bo stala 12 milijonov 580 tisoč, prenovili bodo izolacijo, ogrevanje, prezračevanje in razsvetljavo ter uvedli obnovljive vire energije. Za pripravo novogradnje psihiatrične bolnišnice v Vojniku je namenjen dober milijon, prek naj bi do konca leta pridobil gradbeno dovoljenje. Zdravstveni dom Ravno na Koroškem bodo za skoraj 3 milijone evrov nadzidali. V Majšperku bo 1. septembra predvidoma pričel delovati nov zobozdravnik, dejavnost bo opravljal v okviru koncesije, novi izvajalec bo prevzel okoli 2000 pacientov. Sicer v Majšperku gradijo center zdravja z 2 zobozdravstvenima in 2 ambulantama družinske medicine, po trenutni časovnici naj bi bil dokončan v letu dni. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor in Celje 24 stopinj, še vedno Murska Sobota 25, prav tako 25 stopinj na Ptuju, Slovenske Konjice 26, v Ljubljani 22 stopinj Celzija, oblačno in do 29 stopinj danes, popoldan možnost kakšne plohe, ponoči tudi nevihte, jutri oblačno in do 25 stopinj, v nedeljo pa sončno in do 24 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri, tam zamuda okoli 20 minut. Na ljubljanski zahodnji obvoznici je okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na razcepu Kozarje proti Šentvidu, zastoji pa na zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti zastoji pri Vrhniki proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, ter predpostojno v obe smeri. Strpno in varno pote želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, petek je, mi pa nadaljujemo z muziko. Sami hiti Radio City.

0: Mausti in Emma Lenford, izjetka znam kul na Radio City, 22 minut je čez 12. V Mariboru še vedno 24 stopinj, prav tako 24 v Celju, Murska Sobota 25, 25 tudi na Ptuju, Slovenska Konjica 26, Ljubljana 22 stopinj Celzija. Nekaj več oblakov in 29 stopinj se nam obeta danes, jutri, oziroma popoldan danes tudi možnost kakšne kratkotrajne plohe, ponoči možnost neviht. Soboto oblačno in do 25 stopinj, v nedeljo pa sončno in do 24 stopinj Celzija. Na podravski avtocesti je kovarjeno vozilo ovira promet med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškoju, tam torej previdno. Na štajerski avtocesti še vedno zastoji med Celjem, Shod in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na obeh straneh okoli 20 minut zastoja. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoj od Koses in Viča proti Primorski. Predmet na ljubljanski južni obvoznici pa ovira promet pred Vičem proti Malencam. Na primorski avtocesti zastoji od Vrhnike proti Kopru, na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah, deli to še z ostalimi na servis 211 na 041-211-211.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Elnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: City.
6: Če se morda odpravljaš v Split in si boš zvečer zaželel hitro skočiti mogoče v trgovino po kakšno hladno pivo, pozor in previdno. V Splitu so namreč uvedli novo poletno pravilo. Od 19. avgusta pa do 15. septembra je v trgovinah in drugih prodajnih objektih med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj prepovedana prodaja alkohola. In kaj je razlog? Mestne oblasti želijo nekoliko umiriti poletno dogajanje. Pravijo, da imajo v zadnjih letih precej težav z upitimi ljudmi na ulicah, hrupom, kršitvami javnega reda in tudi onesnaževanjem javnih površin. No, podoben ukrep je že uvedla Makarska, enako pa razmišljajo tudi v Zadru. Torej, treba bo prej v trgovino po pivo, lokali sicer niso vključeni v to prepoved, tako da popolne žeje pa vseeno ne bo.

0: Eurythmics in Torn in my side na Radio City, 20 minut manjka do enih. Poglejmo temperature, Maribor 25 stopin v tem trenutku, Murska Sobota in Slovenske Konjice 27, Ptuj in Celje 26, v Ljubljani 23 stopin Celzija, pretežno oblačno in do največ 29 stopin bomo imeli danes, popoldan še možnost kakšne plohe, ponoči ponovno nevihte, soboto oblačno in do 25 stopin, v nedeljo pa sončno in do 24 stopin Celzija. Na podravski avtocesti okvarjeno vozilo še vedno ovira promet med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškoju. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Zamudi okoli 20 minut. Na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoji od Koses in Viča proti Primorski. Na Primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet pri Razdrtem proti Ljubljani. Zastoji pa še vedno pri Vrhniki proti Kopru na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Proti Ljubljani tudi zastoj med Nanosom in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Se je magrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
5: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: City.
0: Imate že celo moštvo, voljo, kondicijo, žoge, glavnem vse, kaj potrebuješ za eno dobro nogometno ekipo in vam manjka precej pomembna stvar, igrišče, no morda imate tudi to. Mestna občina Maribor namreč išče uporabnika za nogometne igrišče v Limbošu, ki ga bo za eno leto oddala v brezplačno uporabo. Gre za igrišče namenjeno športnim aktivnostim v javnem interesu. Igrišče sicer že uporablja športno društvo, občina pa bo za izbranim uporabnikom sklenila novo pogodbo, predvidoma od 1. septembra naprej. Če bo kandidatov več in bodo vsi izpolnjevali pogoje, bodo sledila pogajanja, ob enakih pogojih pa bo imel prednost trenutni uporabnik, seveda, če se bo tudi ta prijavil. Zainteresirani imate čas do 7. septembra, treba pa bo priložiti kar nekaj dokumentacije, med drugim tudi dokazilo o statusu delovanja v javnem interesu. Ja, brezplačna uporaba sicer zveni super, ampak brezplačno ne pomeni čisto brez stroškov, uporabnik bo moral sam poskrbeti za obratovanje, redno vzdrževanje in tudi manjša popravila. Če torej iščeš igrišče za svojo nogometno ekipo, je tole bil pisk za začetek tekme, pohiti s prijavo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez ena v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Združene države pozivajo zaveznice in Kitajsko naj se pridružijo gospodarski osamitvi Irana. Ameriški finančni minister Scott Bessent napoveduje največjo usklajeno gospodarsko izolacijo v zgodovini. Prepričan je, da bo ta pritisk zrušil iransko oblast. Predsednik Donald Trump je predtem napovedal gospodarsko vojno. Z gospodarskimi posledicami je zagrozil državam, ki poslujejo z Iranom. Washington pričakuje sodelovanje tudi strani držav, ki niso njegove zaveznice. Bessent posebej poziva Kitajsko, po njegovi oceni bi gospodarski pritisk zmanjšal možnost novih obsežnih vojaških operacij. Podrobnosti bodo predstavili pravi v ponedeljek. Vlada je zamenjala svoje predstavnike v svetih treh javnih zdravstvenih zavodov, v svetu UKC Ljubljana je imenovala 4 nove člane, 4 predstavnike odpoklicala in nadomestila tudi v svetu Onkološkega inštituta Ljubljana. Njihov mandat traja do novembra 2027, kot pravijo zamenjave, sledijo spremembi pravilnika, ta omogoča odpoklic predstavnikov ustanovitelja na predlog Ministrstva za zdravje. Belgijec Jasper Philipsen je dobil drugo etapo kolesarske dirke Renevi in prevzel skupno vodstvo. Na 174 km dolgi trasi je zmagal sprintu glavnine. Slovenec Jacques Hergé je osvojil 7. mesto, to je njegova druga najboljša uvrstitev na dirkah svetovne serije. Boljši je bil samo letos v Avstraliji, kjer je bil 6. Dirko je sicer nadaljeval tudi vodilni Jonathan Milan, ki je bil vpleten v nožični padec, a ni več ujel glavnine. Hergé za Philipsenom skupno zaostaja 10 sekund, nastopata pa tudi Matej Mohorič in Luka Meskec. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor 26 stopinj, 26 tudi na Ptuju in v Celju, Murska Sobota in Slovenske Konjice 28 stopinj Celzija, v Ljubljani 22 stopinj. Oblačno in do največ 29 stopinj bomo imeli danes, popoldan še pride kakšna ploha, ponoči tudi kakšne nevihte, jutri oblačno in do 25 stopinj, v nedeljo pa nekoliko več sonca in do 24 stopinj Celzija. Na Podravski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškoju, na Štajerski avtocesti pa med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani na počasnem pasu ter na izvozu Trojane iz smeri Ljubljane. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoji od Koses in centra proti Primorski, na Primorski avtocesti pa pri Vrhniki proti Kopru, na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, med Nanosom in Postojno prav tako proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Varno vožnjo ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, javi še to ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 13, Rok ti delam družba na Radio City, petek je, kar pomeni, da se vsaj večina nas lahko veseli, tudi če imaš vikend delovn, še vedno ta užitek v petku, mislim, da lahko se ga vsi vzamemo in uživamo, pa če greš ob 2 ali 3 danes že domov, še malo stisnemo zobe in smo že tam, mogoče malo muzike, Sigma in Nobody Love na Radio City.

0: Poglejmo temperature. Maribor 26, Murska Sobota in Slovenske Konjice 28 stopinj, 26 na Ptuju in v Celju, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Oblačno in do največ 29 stopinj bomo imeli danes, popoldan še možna kaka ploha. Po noči ponovno nevihte, soboto pa oblačno in do 25 stopinj, nedelja bo sončna in do 24 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Podravski avtocesti med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškojo okvarjeno vozilo še vedno ovira promet. Na Štajerski avtocesti pri izvozu Trojane iz smeri Ljubljane okvarjeno vozilo prav tako ovira promet. Okvarjeno vozilo pa tudi pred predorom Lačica v smeri Maribora na Štajerski avtocesti. Zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Pletovarje. Zastoj tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obeh smeri. Na ljubljanski, zahodni in južni voznici zastoji od Kosec in centra proti Primorski, na Primorski avtocesti pa zastoji pri Vrhniki proti Kopru, na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno vožnjo ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus. City.
0: Zdaj pa glasbo nadaljujemo z nekaj čisto poletnega, Alvaro Soler in njegov veliki hit El Mismo Sol. Pesem je šla leta 2015 kot njegov prvi samostojni singl, nastala pa je v Berlinu. Soler je povedal, da ga je navdihnila njegova izkušnja odraščanja med različnimi kulturami. Med drugim je živel tudi na Japonskem in obiskoval nemško šolo. Ideja pa je bila preprosta, ne glede na to, odkot prihajamo, nas lahko glasba poveže, saj vsi živimo pod istim soncem. Pod istim soncem pa je tudi prevod naslova pesmi. Pri snemanju so želeli čim bolj organski zvok in so eksperimentirali tudi z zvoki predmetov, med drugim se lahko sliši tudi udarec žlice ob kozarec. No, to bomo prisluhnili. Pesem je najprej eksplodirala v Italiji in tam prišla na prvo mesto, nato pa še po številnih drugih evropskih lestvicah. In potem je prišla Jennifer Lopez in z Alvarom posnela tudi špansko-angleško različico z naslovom Under the Same Sun. Mi pa bomo danes na petek uživali ob originalni Alvaro Soler in El Mismo Sol.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight na Radio City, 13 in 39 minut je. Dajmo preveriti temperature. V Mariboru 26 stopinj Celzija, Murska Sobota in Slovenske Konjice 28, Ptuj in Celje 27, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Tako kot je v tem trenutku, torej pretežno oblačno in do največ 29 stopinj lahko pričakujemo danes, pa povdan še kakšna ploha, po noči nevihte. Jutri oblačno in do 25 stopinj, v nedeljo pa nekoliko več sonca in do 24 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo še vedno na Podravski avtocesti ovira promet med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškoju. Na Štajerski avtocesti oviri pred predorom Ločica v smeri Maribora ter pri izvozu Trojane iz smeri Ljubljane. Pokvarjeno vozilo tam torej previdno. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med Celjem center, med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani zastoj. Tudi pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami in obe smeri. Na ljubljanski, zahodni in južni obvoznici zastoji od Koses in centra proti Primorski. Na primorski avtocesti zastoji mimo Vrhnike proti Kopru. Proti Kopru tudi med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico ter med Nanosom in Postojno. Strpno in varno te želim na cestah, če pa opaziš karkoli novega, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo SMARTANJEC5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
10: Naj se čuje, naj se zna, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
11: City.
12: Natalija, ima novo. Pisem.
13: Za ta petek ena precej zanimiva kombinacija dveh glasbenih svetov. Na eni strani nemški DJ, producent, tudi Bunt, ki je v zadnjih letih postal precej veliko ime elektronske glasbe. Mimo grede, njegovi komadi imajo že več kot milijardo streamov. Letos je prvič nastopil tudi na Coachelli, kjer pa je občinstvo ponudil še takrat pred samim uradnim izidom skladbo Stay in naslednjo slišimo kmalu. No, na drugi strani pa kanadska pevka Lauren Spencer Smith, poznamo jo po komadi kot recimo Finger Crossed in Flowers. In to je njeno prvo skupno sodelovanje, Stay premierno pri nas.
11: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez dve v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Na razpis za novega direktora Narodnega doma je prispelo 9 kandidatur. Sedanji direktor Vladimir Rukavina se bo po 34 letih vodenja prihodnje leto upokojil. Njegov mandat se začne oktobra prihodnje leto. Razgovori s kandidati bodo v začetku septembra. Mnenje morate podati tudi strokovni svet in svet zavoda. Mestni svet bi lahko o končnem predlogu odločil že na septembrski seji. Izbrani direktor bo dobil 5-letni mandat. Narodni dom je drugi največji kulturno-produkteni center v Sloveniji. Med drugim pripravlja Festival Lent in Festival Maribor. Veliko zanimanja pa je tudi za mesto pomočnika direktorja nastajajočega centra Rotovž. Prispelo je 24 kandidatur, ena pa ni izpolnjevala vseh pogojev. Odločitev pričakujejo septembra. Center s knjižnico, kinom in galerijo naj bi odprli v začetku prihodnjega leta. V zavodu iščejo tudi vodjo programa kina in producenta. Letala Air Tractor so med gašenjem nad srednjim vrhom odvrgla 590 tisoč litrov vode, v 6 dneh posredovanja pa opravila 194 odmetov. Požar je 7. augusta zajel 4 hektarje strmega in težko dostopnega terena. Najverjetneje je požar povzročil udar strele. Gasilskim vozilom dostop ni bil mogočen, gašenje potekalo predvsem iz zraka. Tudi helikopteri slovenske vojske in okoli 40 prostovoljnih gasilcev je pomagalo. Ogen je pod zemljo še tlel in se dvakrat znova pojavil. Informacijski pooblaščenec, organizator je spletnih peticij, opozarja na odgovorno zbiranje osebnih podatkov. Podpisniki morajo vedeti, kdo podatke zbira, zakaj jih uporablja in koliko časa jih bo hranil. Privolitev mora biti prostovoljna, razumljiva in jo je mogoče omakniti. Organizatori smejo zahtevati samo podatke, ki jih res potrebujejo. Zagotoviti morajo zaščito pred avtomatiziranimi, večkratnimi in izmišljenimi podpisi. Po koncu peticije treba podatke izbrisati, uničiti ali anonimizirati. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor in Celje 26 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota in Slovenske Konjice 27 stopinj tudi na Ptuju, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Pretežno oblačno in do največ 29 stopinj danes, popoldan prihaja tudi kakšna ploha, pa nočne vihte. Jutri oblačno in do 25 stopinj, v nedeljo pa sončno in do 24 stopinj Celzija. Na Podravski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri Hrvaške okvarjeno vozilo ovira promet. Na Štajerski avtocesti 2 okvarjeni vozili ovirata promet, in sicer pred predorom Ločica v smeri Ljubljane ter na izvozu Trojane iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam tudi občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoja od Koses in centra proti Primorski, na Primorski avtocesti pa zastoji mimo Vrhnike proti Kopru. Med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico ter med Nanosom in Ljubljano, torej proti Ljubljani. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne s Katjo.
3: Petek je, dež bo šel, pa same hite imamo. Vikend knjig je pred nami. Aleluja. Aha, drugače pa. 6 minut čez drugo in Katja bom tvoja popoldanska

0: Rihanna in Disturbian, sami hiti Radio City. Aktualne temperature, pretežno oblačno je v Mariboru, 26 stopinj izmerjenih, 28 v Murski Soboti, 27 na Ptuju, 26 Celje, 23 pa Velenje. Pretežno oblačno ostaja danes čez celoten dan, v pričakovanju padavin smo, sicer bo še močneje zapihal jugozahodni veter, bo pa ostalo torej pretežno oblačno tudi jutri do 25 stopinj, zjutraj so napovedane posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo do zastojev oziroma ja. Zastoji nastajajo še vedno na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, prav tako med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji nekaj zastojev, pa med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorskem nekaj zastojev. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, prav toliko tudi iz Maribora v Ljubljano, iz Kopra v Ljubljano 2 uri, iz Ljubljane v Koper pa 1:10. To je to iz naših cest, če opaziš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v M2X klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. M2X klub Maribor. Merljivo, boljše življenje.
6: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 € z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtobali Trzin.
1: City.
0: Dragi oboževalci in oboževalke Sema Smitha, pozor, gospodič nam prinaša nov album oziroma nam ga je prinesel. Hazel Eyes, njegov 5. studijski album, tokrat pa je Sam Smith precej bolj oseben in umirjen, manj je velikih pop momentov, več je akustičnih kitar, nežnega klavirja in pa predvsem zelo iskrenih zgodb o ljubezni, bližini, ranljivosti in pa odnosih. Album je nastal tudi kot nekakšna ljubezenska izpoved njegovemu novemu domu v New Yorku in lastni umetniški svobodi. Na 12. skladba se dotika tudi queer in nebinarne ljubezni, zaupanja, njegove izgube in pa vseh tistih lepih ter malo manj lepih trenutkov, ki jih prinesejo odnosi. Tako da, Sam Smith, Hazel Eyes, za ozadje tega deževnega vikenda.

0: Aktualne temperature je 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, pretežno oblačno je, danes ostaja oblačno, torej pretežno oblačno, možne so še posamezne krajevne plohe, močneje bo zapihal jugozahodni veter, pretežno oblačno bo tudi jutri. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, prav tako med Šentiljem proti, oziroma pred Šentiljem proti Avstriji in pa med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoji tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med uvozom Zakl oziroma pri uvozu Zakl v smeri, v smeri Hrvaške, torej okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Ima še ti kakšno posebnost? Ni 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem. City.
0: Trendom je včasih res težko slediti, sploh ker jih je res ogromno in v različnih sferah. In če si mislil, da pri emojijih si varen, če uporabljaš oni jokajoči obraz, slabo novico imam, ker tudi tukaj obstajajo očitno stari in novi emojiji. Lani je bil namreč najbolj uporabljen emoji na svetu tisti, ki joka, ampak ne tisti, ki joka od smeha, ampak tisti, ki mu solze tečejo v ravnih črtah po celotnem obrazu. Ja, ta je prehitel jokajoči obraz, torej ta, ki se smeje od joka, in če ga uporabljaš za žalost, ga mladi očitno uporabljajo precej drugače, s njim izražajo nekaj zelo, zelo smešnega, potem po drugi strani neprijetnega ali čustvenega. Skratka, se v bistvu ne moreš vedeti, zakaj ga v tistem trenutku uporabijo, ker ga za vse. Google je analiziral 665 milijonov emojijev uporabljenih na tipkovnici Gboard oziroma Gboard in raziskava kaže še nekaj zanimivega. Mladi seveda precej narekujejo, kateri emojiji so trenutno cool in kateri so že malo za upokoj. In tako je recimo po novem med mladimi izjemno priljubljena ovenela vrtnica, ki lahko pomeni zlomljeno srce ali čustven trenutek, in pa tudi kip moai, ki ga pogosto uporabljajo za popolnoma suho, ironično reakcijo. No, po drugi strani emojija, ki jočeta od smeha, počasi dobivata status starih. Med stare se je uvrstila tudi lobanja, ki je bila še nedolgo nazaj povsod, no ta naj bi počasi izgubljala svojo priljubljenost. Očitno torej ni dovolj, da znamo uporabljati emojije, vedeti moramo tudi, kateri emojiji so trenutno v trendu. Res. Dajmo raje muziko, pozabimo na emojije, ugotovimo, da je petek in se prepustimo temu petkovemu popoldnevu. Journey in Don't Stop Believing, sami hiti Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Slovenska vlada je naklonjena trem posvetovalnim referendumom, predlaganim za 11. oktober. Prvi bi prejemanje denarne socialne pomoči povezal z družbeno koristnim delom. Vlada meni, da bi takšno delo lahko spodbujalo dejavno vključevanje prejemnikov pomoči. Ukrep ne bi smel biti kaznovalen ali zmanjšati pomena prostovoljstva. Drugi referendum zadeva ukinitev obveznega prispevka za javno radio televizijo. Vlada poudarja, da mora država ne glede na izid ohraniti neodvisno in finančno vzdržno RTV. Tretje vprašanje pa je volilna pravica državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagana sprememba bi odpravila tistim stalnim prebivališčem in dovoljenjem za stalno prebivanje. Izidi posvetovalnih referendumov niso pravno zavezujoči, bi pa pomenili politično usmeritev za prihodnje odločitve. V Majšperku bo septembra začel delovati nov zobozdravnik, dejavnost bo upravljal v okviru koncesije, prevzel pa okoli 2000 pacijentov. Občina bo po 47 letih dosedanje zobozdravnice ohranila dve zobozdravstveni ambulanti, novi izvajalec je bil izbran med 7 kandidati. Če bo šlo po načrtih, bo ordinacija v Majšperku začela delovati 1. septembra. Sicer tam gradijo center zdravja, v katerem bodo uredili dve zdravstveni ambulanti in dve ambulanti družinske medicine. Po trenutni časovnici bo v Majšperku končan čez leto dni. Na Ptuju pa poteka prvi pesniški festival Versija, ki bo do sobote ponudil več kot 30 dogodkov z domačimi in tujimi ustvarjalci. Branja in pogovori potekajo na zasebnih dvoriščih, stolpu, knjižnici, gledališču in vinski kleti. Program pa povezuje poezijo z elektronsko glasbo, filmom, prevajanjem in vinsko kulturo. Festival želi spodbuditi srečevanje tradicije, sodobnosti in različnih kultur. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je 26 stopinj v Mariboru, pretežno oblačno je, 28 Murska Sobota, 26 Ptuj, 23 Celje, 22 Velenje in pa Ljubljana v tem trenutku, 23 stopinj Celzija, oblačno je. Oblačno staja danes čez celoten dan, popoldne oziroma proti večeru so ponovno napovedane posamezne krajevne plohe, močneje bo zapihal jugozahodni veter. Podobno vreme tudi jutri, še nižje temperature do 25 stopin do 24 v nedeljo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ovira na pomurski avtocesti pred Vučjo vasjo proti Murski Soboti oviran promet zaradi predmeta na vozišču in pa v Ljubljani je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golim rebrom proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji nekaj zastojo tudi med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, od Kosesi in centra proti Primorski prav tako zastoji, pa na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica prav tako zastoji tudi danes. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 45 minut, iz Maribora v Ljubljano uro in 40.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 5 minut je čez 15. Petek je, ne pozabi na dežnik danes, to je nujno, ne pozabi uživati, to pa je nujno številka 2.

0: No Doubt in Underneath It All, Sami Hiti Radio City. Aktualne temperature je Maribor v tem trenutku 23 stopinj izmerjenih, pardon, se opravičujem, Maribor v tem trenutku 26 stopinj izmerjenih, 23 pa v Celju, 21 v Velenju, 26 na Ptuju, 26 a pa če oblačno. Danes so napovedane padavine, v Mariboru že rahlo dežuje, sicer bo pretežno oblačno do konca dne in še so napovedane posamezne krajevne plohe vse ta tja do polnoči. Pretežno oblačno bo tudi jutri čez dan, do povdne nekaj dežja, najvišje temperature do 25 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, zastoji tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji, prav tako med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 40 minut, enako tudi iz Maribora v Ljubljano. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na uvozu Zakelj v smeri Hrvaške, no drugih večjih posebnosti nim, če ti karkoli opaziš, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov, več na dh.si.
4: Delavska hranilnica, enostavno, prava izbira.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
6: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
10: City.
0: Poletje gre k koncu in na to nas opozarja tudi dejstvo, da štorklje začenjajo selitev proti jugu. S prihodom poznega poletja se torej začne velika jesenska selitev ptic. Na poti proti jugu so se že odpravile številne ptice selivke, no zdaj pa odhajajo tudi bele štorklje. Po letošnjem 28. vseslovenskem popisu bele štorklje je pri nas gnezdilo kar 346 parov belih štorkelj, največ, odkar izvajajo popis, sicer se je letos iz slovenskih oziroma je letos iz slovenskih gnezd poletelo 773 mladičev. To sicer ni rekord, lanih je bilo kar 807. Sicer tudi pri nas strokovnjaki opačajo vpliv milejših zim, štorklje zaradi višjih temperatur skrajšujejo selitve, nekatere pa celo prezimujejo pri nas. V zimi 2025-2026 so jih zabeležili najmanj 30. Torej, Slovenija ima letos rekordnih 346 gnezdečih parov belih štorkelj, kar 25 več kot lani, ki pa se torej počasi odpravljajo v toplejše kraje.

0: Pretežno oblačno v Mariboru rahlo dežuje, čisto rahlo dežuje, 26 stopin v tem trenutku izmerjenih. Danes ostaja pretežno oblačno, še so možne posamezne krajevne plohe. Podobno vreme tudi jutri, deževalo bo do poldne, potem pa čez dan do največ 25 stopin, popoldne bo suho. Ovira v Ljubljani je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica, sicer pa ostajajo na cestah še zastoji med Celjem vzhod in predorom Pletovarje. Proti Mariboru občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, pa med Slovensko Bistrico jug in pa Golim rebrom proti Ljubljani. Prav tako pred Šentiljem proti Avstriji, pa med Ljubljano in Domžalami v obe smeri zastoji torej. Tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, od Koses in centra proti Primorski, še na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica, sicer pa je promet tudi danes že povečan zaradi popoldanske prometne konice, tako potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano 1:25, res dolgo se pa boš vozil od Kopra proti Ljubljani, skoraj da 2 uri. Strpno, varno, previdno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica, kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Slovenija bo do konca septembra v Bruselj poslala zadnji zahtevek iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Obsega bo 60 mejnikov in ciljev ter bo vreden 272 milijonov evrov. Od tega bo 269 milijonov nepovratnih sredstev, 3 milijone pa posojil. Vlada je na dopisni seji potrdila tudi več drugih gospodarskih odločitev. Za odpravo škode po junijskih ujmah je sprejela program vreden več kot 6 milijonov evrov. Dopolnila je prošnjo za večje znižanje trošarin na bencin in dizel. Predlagano 6-mesečno obdobje ostane spremenjeno. Za nove razvojne projekte je uvrstila Center finančne uprave za komunikacijo z davčnimi zavezanci. Sistem bo združil različne komunikacijske poti. Policija išče očividce prometne nesreče, v kateri je bil na Ptuju lažje poškodovan otrok. Zgodila se je v sredo okoli 8. zvečer na Folkmerjevi cesti. Otrok je s kolesom prečkal cesto na prehodu za pešce pri trgovini Lidl, ter je van trčila neznana voznica vedečega osebnega avtomobila. V prometni nesreči na Domžalski cesti v Kamniku pa je umrl 76-letni voznik avtomobila. Zgodila se je dopoldne v križišču stranske ceste s kamniško obvoznico. Voznik je kljub obveznemu zavijanju desno zapeljal levo na prednostno cesto. V tistem trenutku pa je pravilno pripeljal voznik tovornjaka in trčil v levo stran avtomobila. Vozilo je po trčenju odbilo proti ograji in brežini Kamniške Bistrice. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policisti tudi tu zbirajo obvestila, preverjajo okoliščine nesreče. Tega ogleda so se udeležili tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: V Mariboru v tem trenutku pretežno oblačno in pa 25 stopinj izmerjenih, Ljubljana 24 močno dežuje, 27 Murska Sobota, 26 Ptuj, 23 Celje, 22 Velenje. Pretežno oblačno ostaja danes, če so možne posamezne krajevne plohe tudi na našem koncu Slovenije, sicer bo pretežno oblačno tudi jutri in pa v nedeljo. Jutri do povdne še plohe, potem pa suho do 24. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, pa med Slovensko Bistrico jug in pa Golim rebrom proti Ljubljani, prav tako pred Šentiljem proti Avstriji, nekaj zastojev in pa med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 35 minut, enako tudi iz Maribora v Ljubljano. Sicer ti želim varno na poti, predvsem pa strpno glede na velike količine zastojev, ki jih torej imamo po Sloveniji. Če pa opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so čez 16. Tudi Post Malone bo očitno rekel da, tako da ne vem, kaj torej čakaš še ti. Ameriški zvezdnik Post Malone je namreč zaročil svojo partnerko. Za zaroko se je izvedelo preko fotografij, ki so jih njene prijateljice objavile na Instagramu. Na njih Kristi, torej njegova zaročenka, pozira s tančico, trakom, Right to be in velikim diamantnim prstanom. No, Post Malone s pravim imenom Austin Post in Christy Lee sta bila prvič skupaj v javnosti opažena marca 2025. No, zdaj pa torej po dobrem letu zveze očitno prihaja naslednji korak.

0: Yourself, sami hiti Radio City. Nekaj sonca v tem trenutku v Mariboru, sicer 25 stopinj izmerjenih, danes ostaja pretežno oblačno, še so možne posamezne krajevne plohe, močneje bo zapihal jugozahodni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V Ljubljani je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica, sicer ostaja tudi zastoj med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Pletovarje, zastoj tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji pa med Ljubljano in Domžalami. V obi smeri zastoji še na regionalni cesti Ljubljana na Brezovica in pa nekaj zastojev tudi zaradi popoldanske prometne konice. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med priključkom Gančani in pa priključkom Lipovci v smeri Murske Sobote. Želim ti varno na poti, predvsem strpno, če imaš ti kakšno dodatno informacijo, pa nič 41211211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
11: City.
12: Ena živalska.
0: Danes v eni živalski predstavljamo tri ljubljanske tigrice. Dobesedno. Konec maja so se namreč v ljubljanskem živalskem vrtu skotile tri mlade sibirske tigrice, ki pa so zdaj dobile tudi svoja imena. Amba, Sajana in Tajga. Vse tri so zdrave, dobro napredujejo in iz tedna v teden postajajo bolj samostojne. Imena seveda niso bila izbrana naključno, Amba je dobila ime po tradicionalnem poimenovanju tigra pri Undegijih, staroselskem ljudstvu ruskega daljnega vzhoda. Sajana je poimenovana po sajanskem gorovju v južni Sibiri, ja Tajga pa po prostranem pasu realnih gozdov, ki se razteza čez Sibirijo, ruski daljni vzhod, Kanado in pa Skandinavijo. No, po treh mesecih so tigrice opravile tudi svoj drugi in pa zadnji veterinarski pregled, pri katerem je sodelovalo kar 23 članov ekipe. To je bil torej hkrati tudi zadnji načrtovani neposredni stik z mladičkami. Tigrice namreč hitro rastejo, postajajo vse močnejše, spretnejše in pa bolj samostojne, zato neposreden stik z njimi ni več primeren. Oskrbniki bodo njihov razvoj in pa zdravstveno stanje odslej spremljali predvsem z vsakodnevnim opazovanjem, vedenja, gibanja, hranjenja in pa splošnega počutja. No, sicer pa sibirski tiger je v naravi ogrožen, zato sta rojstvo in pa uspešen razvoj teh treh tigric pomembna tudi z vidika ohranjanja podvrste. Dobrodošle!

0: Aktualne temperature Maribor 26 stopinj, nekaj sonca imamo. Sicer danes ostaja pretežno oblačno, močneje bo zapihal veter in pa padavine so še napovedane čez dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V Ljubljani je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, pa potem tudi pred Šentiljem proti Avstriji, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano pa 1:30. Varno, strpno, previdno ti želim, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Elnič 3 že za 36.490 € z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme doma polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovalis Trzin.
2: City.
0: 21. august je danes in če danes praznuješ svoj rojstni dan, vse najboljše. Upam, da ti nekaj dežja ne bo pokvarilo današnjega praznovanja, sicer pa naj ti povem, da svoj rojstni dan deliš z eno prav posebno osebo in sicer najstarejšo živečo osebo na svetu. Britanka Ethel Catram danes praznuje svoj 117. rojstni dan. Rodila se 21. augusta leta 1009 v Angliji in je trenutno najstarejša preverjeno živeča oseba na svetu. Naziv pa je prevzela aprila 2025 po smrti brazilske nune. Ethel je v svojem življenju doživela zares neverjetne stvari, preživela je dve svetovni vojni, živela je v času 6 britanskih monarhov in je danes zadnja znana živeča oseba rojena v prvem desetletju 20. stoletja. In če se ti zdi 117 let neverjetno veliko, rekord za najstarejšo osebo, ki je kdajkoli živela, še vedno drži Francozija Jeanine Louis Clement, ki je umrla leta 1997, stara 122 let in 164 dni.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta čez peto je v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobro večer. Po včerajšnji tragediji, ko je strela pri žalcu udarila v drevo, moški pod njem pa je umrl, Agencija Republike Slovenije za okolje danes opozarja na novo možnost močnih neviht, ki se Sloveniji bližajo z severa Italije. Vremenoslovci so najbolj intenzivno vremensko dogajanje pričakovali popoldan, ko so se pojavila krajevna neurja z udari strel, močnimi sunki vetra, močnimi nalivi in ponekod tudi točo. Za celotno Slovenijo so tako izdali oranžno vremensko opozorilo. No, sinoči nekaj pred polnočjo pa so bili celjski policisti obveščeni, da je v Mali Pirešici na območju Petrovč strela udarila v dve osebi, ki sta stali pod manjšim drevesom. Zaradi posledic udara strele je 46-letni moški kljub hitri pomoči na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, vendar nima resnejših poškodb. Bo Slovenija postala država referendumov o tem, kateri politik nam je všeč, Svoboda, SD, Levica, bi vse volivce spraševali, ali naj Zoran Stevanović ostane predsednik državnega zbora. Referendum seveda ne bi bil zavezojoč, Stevanovića lahko z najmanj 46 glasovi razrešijo le poslanci sami. Slovenija je namreč parlamentarna demokracija in ne neposredna demokracija, kjer bi o vseh kadrovskih vprašanjih na referendumih odločali ljudje. Še prej morajo poslanci potrditi ta referendum, katerega strošek se bi, če bi mu dodali še vprašanje glede Stevanovićeve razrešitve, povečal za približno 700 tisoč evrov. Povod za tako drago politično anketo je opozicija našla v vprašljivi spletni peticiji, ki jo zdaj preverja informacijski pooblaščenec.
3: Taka oblika posvetovalnega referenduma je farsa. Si predstavljate, da neka stranka, močna stranka kot je SDS, predlaga posvetovalni referendum, če se ljudje strinjajo s tem, da bolo podstopi iz mesta poslanca. Absolutno bi zmagal na temu referendumu, ampak skoraj gotovo, da on ne bi zaradi tega odstopil.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Pretežno oblačno je v Mariboru, 26 stopinj izmerjenih, 28 v Murski Soboti, 28 tudi na Ptuju, 26 Celje, 24 Velenje, Ljubljana, 25 stopinj Celzija. Danes so še možne posamezne krajevne plohe, deževalo bo tudi jutri zgodaj zjutraj, bo pa pretežno oblačno jutri do 25 stopinj, v nedeljo do 24 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoji ostajajo še med Slovensko Bistrico jug in pa Golim rebrom proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji, prav tako med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoji še na ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Kosest in centra proti Primorski, pa na cesti Ljubljana-Brezovica. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 35 minut v tem trenutku, v nasprotni smeri, torej iz Maribora v Ljubljano, pa uro in pol. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 5 minut je zdaj že čez peto, to pa je petkovo popoldne na Radio City. Pretežno oblačno petkovo popoldne, katerega oblaki oziroma oblake preganjamo z... 24.

0: Selena Gomez in The Dark, sami hiti Radio City. Pretežno oblačno je v Mariboru, 26 stopinj izmerjenih, 28 v Murski Soboti, 28 tudi na Ptuju. Danes ostaja pretežno oblačno, napovedane so tudi posamezne krajevne plohe. Jutri bo deževalo zjutraj, čez dan pretežno oblačno in do 24 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti. Pred predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, prav tako pred Golim rebrom proti Ljubljani in pa pred Čentiljem proti Avstriji. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, želiti strpno, varno in previdno na poti.
1: Šola se začne v mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, na hrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: Gremo!
3: Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti in nasledanje.

Nova raziskava za vse zaljubljene in tudi tiste, ki se šele zaljubljate. Znanstveniki so namreč ugotovili, da se lahko pri vzpostavljanju odnosa, torej z drugo osebo, na nek način usklajujejo tudi naši možgani. Raziskovalci v Cürichu so 6 tednov spremljali pare, ki so se skupaj srečevali, torej preživljali čas, pa recimo med tem risali, se pogovarjali in ob tem opazovali, kako se spreminja njihova možganska aktivnost. Imeli so seveda ljudi različne starosti in ko sta se srečala dva človeka podobne starosti, se je možganska aktivnost iz tedna v teden vse bolj usklajevala. Medtem, ko je bila potem pri parih, kjer so bili udeleženci mlajši in starejši, usklajenost na začetku večja, na to pa je upadala. Torej, ko pravimo, da smo z nekom na isti valovni dolžini, morda to ni samo lep izraz. Raziskava torej nakazuje, da se ob vzpostavljanju socialne bližine lahko spreminja torej tudi način, kako se naši možgani odzivajo.

0: Michael Jackson in Thriller, sami hiti Radio City. Aktualne temperature Maribor 26 stopinj, 28 v Murski Soboti, danes so še napovedane posamezne krajevne plohe, deževalo bo tudi jutri zgodaj zjutraj, sicer pa čez dan najvišje temperature do 24 stopinj Celzija. Padavine bodo jutri zgodaj zjutraj ponehale in pogled na radarsko sliko kaže, da bomo dobili danes še kar konkretne količine dežja. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na južni ljubljanski obvoznici se je pred priključkom Ljubljana Vič proti Kozarju, po Kozarjem zgodila prometna nesreča, zaradi te je zaprt vozni pas. Ovira ostaja v Ljubljani, zaradi okvare vlaka je zaprta Gregorinova ulica in pa zastoji še na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, pa pred Golim rebrom proti Ljubljani, pa pred Čentiljem proti Avstriji, prav tako zastoji na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski, pa na regionalni cesti Ljubljana Brezovica prav tako zastoji. Želim ti predvsem strpno na poti, če potuješ iz Ljubljane v Maribor, boš za pot potreboval tam nekje dobro uro in pol, v obratni smeri prav toliko.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si. City.
0: Če bo letos prvič v šolo vaš otrok ali pa začenja srednjo šolo ali pa si ravno ti, ki v tem trenutku to poslušaš ta, ja, potem naj ti povem, da te na prvi šolski dan očitno čaka prav posebno darilo. Prvošolci in pa dijaki prvih letnikov srednjih šol bodo letos prvič namreč prejeli izvod slovenske ustave. Prvošolci pa še slovensko zastavico. Gre za prvo takšno obdaritev ob začetku šolskega leta. Na ministrstvu želijo s tem mlade spodbuditi k razumevanju ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti in pa aktivnega sodelovanja v demokratični družbi. Prvošolcem bodo pa ob tem podarili še slovensko zastavico, ki jo na ministrstvu opisujejo kot enega najpomembnejših simbolov slovenske državnosti, samostojnosti in pa suverenosti. Šole so o akciji že obvestili, tako da bodo ustave in pa zastavice učencem izročene na prvi šolski dan letos.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Dobra minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobro večer. Košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je te dni v središče pozornosti postavil Slovenijo in tokrat ne zaradi reprezentančnega dresa, ampak zaradi svojih soigralcev iz Los Angeles Lakersov. Slovenski košarkarski zvezdnik je v domovino pripeljal skoraj celotno ekipo jezernikov, ki bo v Sloveniji nekaj dni trenirala, se družila in spoznavala našo deželo. Lakersi so že obiskali Ljubljano, trenirali v Stožicah in se skupaj s Dončićem odpravili tudi na večerjo. Danes pa je Luka svojim soigralcem pripravil še posebno presenečenje. Na Tromostovju se je popoldne obetalo druženje z navijači, podrobnosti dogodka pa je do zadnjega ostalo skrivnost.
3: Kakšna je bila izkušnja srečati Luka Dončića?
4: Ja, izjemna, ne? On je naš idol in je bilo res dober. Pa še podpisan dogovor, vseh. Zdaj sam še čakam na Rifsa, pa imamo Kalešvilija, pa še na ostale.
3: Kdo vse se vam je podpisal?
5: Skoraj vsi, tudi Broni. Austin Reeves, Broni, smo dolje tudi slika z njim.
6: Vanderbilt.
3: Kakšni so občutki srečati NBA igralce v živo?
5: Jo, zelo vrej, pa še slika smo dolje z njime.
2: Včerajšnje hudo neurje pri žalcu terjalo človeško življenje. Strela je udarila v moška, ki sta se pred nevihto zatekla pod drevo. Kakšne poškodbe je utrpel drugi in kdaj so udari strele pri nas terjali največ smrtnih žrtev? Izveste tudi, kako ravnati, če vas nevihta s strelami preseneti na proste. Ekipa Los Angeles Lakers te dni spoznava Slovenijo po Dončićevo, kako se pri nas zabavajo košarka. Dobro večer, po včerajšnji tragediji, ko je strela prišljski milijonari in ki smo jih ujeli danes, pestro dogajanje pa je Luka začinil še s skrivnostnim sporočilom navijačem. Kaj se je ob 17:30 zgodilo na ljubljanskem Tromostovju? To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature Maribor v tem trenutku 25 stopinj izmerjenih, 26 jih ostaja v Murski Soboti in Ptuju, 20 v Celju, 20 tudi Velenje, Ljubljana pa rahlo dežuje 20 stopinj Celzija, sicer rahlo dežuje oziroma zdaj že konkretno dežuje tudi v Mariboru. Pretežno oblačno ostaja danes, pa padavine so še napovedane, le te bodo tam okrog polnoči ponehale, jutri zjutraj ponovno nekaj dežuje. Ja, potem pa čez dan pretežno oblačno vreme, sicer ne bo deževalo, najvišje temperature do 25 stopinj Celzija, do 24 v nedeljo. Na južni ljubljanski obvoznici se je zgodila prometna nesreča pred priključkom Ljubljana Vič proti Kozarjam. Zaradi te zaprt vozni pas ovira ostaja v Ljubljani, zaradi okvare vlaka je zaprta Gregorinova ulica in pa zastoji na Štajerski avtocesti. Pred predorom Pletovar je proti Mariboru, pred Golim rebrom proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji, še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorsku, ki prav tako zastoji, pa na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica. Varno, strpno, previdno ti želim na poti, če pa opazi še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Ja, Katja, sem tvoja popoldanska družba, dve minuti sta v tem trenutku že čez šesto, ti pa poslušaš torej petkovo popoldne na Radio City. Takšen petek za malo sprostitve, za malo ležanja, pa za malo druženja v dvoje.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
5: Vsi

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 7, v novinarski redakciji pa Luka Svetina.
2: Po včerajšnji tragediji, ko je strela pri Žalcu udarila v drevo, moški pod njem pa je umrl. Agencija Republike Slovenije za okolje danes opozarja na novo možnost močnih neviht, ki se Sloveniji bližajo z severa Italije. Vremenoslovci so najbolj intenzivno vremensko dogajanje pričakovali popoldan, ko so se pojavila krajevna neurja z udari strel, močnimi sunki vetra, močnimi nalivi in ponekod tudi točo. Za celotno Slovenijo so tako izdali oranžno vremensko opozorilo. No, sinoči nekaj pred polnočjo pa so bili celjski policisti obveščeni, da je v Mali Pirešici na območju Petrovč strela udarila v dve osebi, ki sta stali pod manjšim drevesom. Zaradi posledic udara strele je 46-letni moški kljub hitri pomoči na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, vendar nima resnejših poškodb. Bo Slovenija postala država referendumov, o tem, kateri politik nam je všeč, Svoboda, SD, Levica, bi vse volivce spraševali, ali naj Zoran Stevanović ostane predsednik državnega zbora. Referendum seveda ne bi bil zavezojoč, Stevanovića lahko z najmanj 46 glasovi razrešijo le poslanci sami. Slovenija je namreč parlamentarna demokracija in ne neposredna demokracija, kjer bi o vseh kadrovskih vprašanjih na referendumih odločali ljudje. Še prej morajo poslanci potrditi ta referendum, katerega strošek se bi, če bi mu dodali še vprašanje glede Stevanovićeve razrešitve, povečal za približno 700 000 evrov. Povod za tako drago politično anketo je opozicija našla v vprašljivi spletni peticiji, ki jo zdaj preverja informacijski pooblaščenec.
3: Taka oblika posvetovalnega referenduma je farsa. Si predstavljate, da neka stranka, močna stranka kot je SDS, predlaga posvetovalni referendum, če se ljudje strinjajo s tem, da Golob odstopi z mesta poslanca. Absolutno bi zmagal na temu referendumu, ampak skoraj gotovo, da on ne bi zaradi tega odstopil.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

0: You make money. Yo.
1: City Mix. DJ Aliaș. Najveći dance hit. Uvijek.

0: in DJ Aljaž.
1: Slišimo se spet jutri.
2: Največji dance hit
1: vseh časov.
2: City Mix.
1: City Mix.
2: Sami dance hit.
1: Radio City.